sa sma sapon aye obi a oman sika sam tuti wa bi ni mu ye papa na adwen chire na yeti ye eh ha dum 106.3 fm super weekend news ani ababwa no e di ebrewi oman edma ku anase e ni tuku a wona e ba suku sam adisua enkrata ahodwo enoma ani ade a ye jitumu e ma suku ahodwo no so e di edwuma no one more edi any National Council for Curriculum and Assessment in Naka. Na wadi krate bi ababonti. Kokobon sem ena wadi ma sukuwa hudwa. Nititile, wani ha sukuwa hudwa. Watiti nko damu watu wa mshuwe ansan wako esuwe pungu. Ni frenze, pretty sharing. Ena wadi kokobon ensembi emo. Ni waka njirano enise. Ebrano brano ya woye en osise enshuwe ahudwa mwonti se mok. En mne krate ahudwa bia ihinyase sukufono. Edi ye jumano adisu yako yi. Wano mshuwe chule muno jumano etumi ako. Nana kanse mo kanyina no ene se wope weno nana krata ni bini na mabwantim eni ya mwuma hudu wapu honma na beke wani ya ekre mwuma eni wani ya dini na msuku mwuma mwuma wedi ya papapapapapa uti otoma nko danu no mwusu ya buwa mwumutuwa mwusofu eni mwune ate nanaka director general professor Samuel Ufuriba Queen ena wade krata yini sasa sen wotri mwa se suku ufuwa mpani ufuwa achechefu mpani ufuwa nda huye papapapapa sen krata ni pebi ni mwede na mwuma sena naka enye ntuma manyadi ya esese wansusu esomu edema nkwada nse omunye na mwusuya nebebuwa mwusu hecho mwunu ade wansu wankano wansenu nsu ese enkrate biyara eba bezi skulu ediko sinye haan mwune adini nina anwa eye naka ene jisa enkrate yi engumani nina atumo ni wati musu se pain edema sukuwa hudu nse enguma wedye ya shushemu ya fifimu ya duma sukuwa huse eye mankwada nse

0: say ya hote fo o urade anim say ya ginya no pon die say na ntinya no pon akwan so say su urade ni ebe wu ahotie mu ni ebe wu ahotie mu ebe wu emra onya no pon asem wo e wo ye mu no no pa ni ade ehia urade ahote fo wo die bo din o urade anim pa ahotie ni ya wo sunya no pon no uba ni ana oni pa wu a ya na bebre nu a wa bi ne say ni pa wu a na sa and this is what Unipa wu ana nsan e onipa wu a okra no enko ya bi atwans e bi nyamai bi ka tro so wu abekwa ya bi nsi ya dia enye no kwe nipa wu ana kra no enko osra yeme no ana nipa ni wu anso ana kra anso enko bo nsam jema atwans nemum onyangopo wo ba bi o di nipa kra si me na me di sante che ndipa nya nyame bo me ya sante che ne fa yi pa na obi a wu se wo ya muti na wo su nyangopo wa wu se wu a wo kra ni bebe no anso wu ana wo kra no asa
1: Yeah, said yeah, we'll be a one soon and we'll pull.

se wo ka no se da nya gama okita ka gama se park wo de ne nko chele odo kwa apartment mu kwa ensa gu aduane gu no ma bia di wo miemia wo miemia wo ma blow job no wa de he tu fu sa abi wo se mi gware aba o ti ka to se ni fantasy ni so be hankofo wa sa no ne wada when hankofo so sa wo de bomb panim o hankofo nyina wo ho God wa bomb panim so be bo tu a wo sa kwa hankofo da dada so ya wo sa ma wo first round a wie nti I feel it comfortable in a span of like 8 months okunipa nko 11